0: 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
18: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Takk, vi altså Aprila Bankband. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
13: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tid før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
3: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi.

0: dag på markisemannen.no.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: Energy nonstop hits.
6: Ti hits på rad starter nå.

0: og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Vi har hatt litt av en uke her i Energy Morgen. Ikke bare én, men
2: to
1: vinnere i tankeleseren. Nå tar vi helg.
2: Det gjør vi.
1: Vi er tilbake på mandag, vi.
2: Om vi er.
1: Hva er klokka da?
2: 06, nemlig.
1: Bra, Lotte.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne og køsystem. Aner du det?
11: Nei.
10: Ikke jeg heller.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Ok, sommerferien.
17: Ja.
16: Vi kan altså dra på hyttetur.
17: Ja, eller telttur.
16: Biltur.
17: Fisketur.
16: Båttur.
17: Ja, eller bærtur da.
16: Ja, vi kan jo uansett starte på
17: Biltema.
18: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
19: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
18: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
21: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
22: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
21: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
23: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt.
1: Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
11: The home of hit music.
23: Energy.
11: Here we go. Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore.
5: Gratulerer med dagen. Elsk deg, Anna.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann.
8: Åh.
10: Mamma, kan vi ikke...
11: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
12: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Steinsprut.
17: Rispilkass.
18: 0909.
19: Right Price Brød, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det er vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den er klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
3: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
4: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
0: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå?
15: Nei, men nå!
13: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser.
1: Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy. Ti på rad med musikk som gjør deg glad. Non-stop hits.

0: å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi har hatt litt av en uke her i Energy Morning. Ikke bare én, men
2: to
1: vinnere i tankeleseren. Nå tar vi helg.
2: Det gjør vi.
1: Vi er tilbake på mandag, vi.
2: Om vi er.
1: Hva er klokka da?
2: 06.00.
1: Bra, Lotte.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle det, vet du.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
14: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
15: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
18: Ja, wow.
17: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
18: Nei.
17: Nei, ikke heller.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Må man snakke fiskespråk?
5: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
7: Men hva sier man hvis fisken kommer?
5: Tror han bare kan si hei.
7: Hei, fisk. Jeg er ny her. Og fisken svarte.
5: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
8: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
20: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: Yo, it's non-stop.
23: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back to back hits.
25: All the number one hits.
26: Dette Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost. Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skulle det, vet du.
11: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og
18: barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
21: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
22: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
0: Sommerland I Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit.

0: igjen til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send sms med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Vi har hatt litt av en uke her i Energy Morning. Ikke bare én, men
2: to
1: vinnere i tankeleseren. Nå tar vi helg.
2: Det gjør vi.
1: Vi er tilbake på mandag, vi.
2: Om vi er.
1: Hva er klokka da?
2: 06:00.
1: Bra, Lotte.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass.
15: 0909.
16: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne og køsystem. Aner du det?
17: Nei.
16: Ikke heller.
18: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
0: Hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
0: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
0: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
0: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
4: Tenk deg at
6: En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
15: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
17: Hit music only.
20: And I met

0: på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6. Energy.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
12: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
19: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med...
19: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det nå vi skulle, vet du.
20: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
4: It's a beautiful day.
5: Start dagen med Bårli og Brattberg.
25: Og musikk som gjør deg glad.
26: Hit music only.

0: er i dag, Marte Brattberg.
1: Du vet hva, jeg gikk for en sommerfun fact.
0: Ja, så hyggelig,
1: ja. Ja, det er sånn sommermodus her nå. Visste dere at det selges flere oppblåsbare enhjørninger hvert år enn det finnes ekte haier i verden?
0: Det er en så god fun fact. Den er mega fun, og det er sikkert mega fact. Nei, det var terningkast 6. Det likte jeg godt. Det var veldig søtt.
1: Det er veldig
0: gøy. Det har vært en veldig oppblomstring i salg av enhjørninger i det siste.
1: Ja, og flamingoer.
0: Ja, veldig mye flamingoer og enhjørninger.
2: Ja. Og blir bare mindre og mindre haier.
1: Ja,
0: ja de gjør det, ja. Ja, sier det. De kommer lenger og lenger mot nord,
1: ja.
0: Mm. Hold dere, nei, vi kan ha dere.
2: Kanskje bare ikke finner dem.
0: Ja, kanskje det. Takk for fun fact, Marte Brattberg. Fy faen, i dag var det god.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi har hatt litt av en uke her i Energy Morgen. Ikke bare én, men
2: to
1: vinnere i tankeleseren. Nå tar vi helg.
2: Det gjør vi.
1: Vi er tilbake på mandag, vi.
2: Om vi er.
1: Hva er klokka da?
2: 06.00.
1: Bra, Lotte.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
9: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
11: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og sauebønder.
19: Og kiropraktorer.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer.
6: kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy. Dette Energy Morning.

0: Energy.
1: Dette Energy.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.
3: Hei, Marte.
4: Hei, fikk dere med dere, eller har du sett film av elgen som løper fritt vilt rundt på Majorstua? Som skjedde i går?
3: Nei.
4: Har du sett det?
3: Nei.
4: Det er helt spinnvilt å se på.
3: Er det elg på Majorstua?
4: Det er elg som løper i trikkeskinne, løper blant folk.
3: Nei, alle dager.
5: Det er rett ved meg.
4: Men går rundt, i, løper rundt midt i Oslo sentrum.
5: Oi.
4: Så det er så gøy at VG er sånn. En elg kom plutselig løpende over trikkskinnet på Majorstua torsdag morgen etter en ferd rundt byen. Er elgen nå skutt i
3: politiet?
4: VG er på vei.
3: Nei, nei, men har de drept den?
4: Ja, den har faktisk
3: det. Er så, jeg synes det er så trist at vi klarer ikke ville dyr i samfunnet vårt. Det er sånn som da vi fikk den ene valrossen.
4: Ja,
3: husker du det?
4: Som drepte de det?
3: At vi skjøt den, ja. Stein der, for den la seg på en brygge. Vi skal ikke ha valrosser på brygge. Boom, død. Mens i alle andre land så er det jo valrosser som, har du vært i San Francisco? Det er jo ikke annet enn valrosser overalt der.
4: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor ikke de bare kunne bedøve den og så bært den til skogs.
3: Enig. Skjerp dere, viltnemnda.
5: Fritt vilt på Majorstua.
3: Det er mye rart vi skal snakke om.
5: Det har vært en bedre overskrift.
3: Ja, jeg er enig.
1: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Berg. Gledelig mandag, så var helgen over. Velkommen til Energy Morn. Nå er klokka 6. Her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran fullført ifølge president Donald Trump, og så Irans viseutenriksminister bekrefter enigheten. Avtalen skal signeres på fredag ifølge Pakistans statsminister. I Ukraina 9 personer drept i angrep forskjellige steder i landet. Det kjente grotteklosteret i Kyiv brenner som følge av et luftangrep. Klosteret ble grunnlagt i 1015 og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Sverige vant 5-1 over Tunisia i fotball-VM. Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg sto bak de svenske målene. Og Elfenbenskysten vant 1-0 mot Ecuador. Dermed ble en drømmerekke på 19 kamper uten tap brutt for Ecuador. Innbytter og Manchester United-yngling Amad Diallo avgjorde for Elfenbenskysten. Med sol på Vestlandet i dag, Bergen får 19 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: riktig god morgen og riktig god mandag, så var hverdagen på plass igjen. Hei Lotto.
1: Hei, hei.
0: Marte Brattberg, hun på vei altså, men hun så glad i den slummeknappen. Så det rekker jo faen aldri til å stå opp. Men her, rett rundt hjørnet, så ta det hjelp i piano. Vi setter i gang, vi Lotte.
1: La oss da.
0: Her Clean Bandit og Sara Larsson, du får Symphony på Energy.

0: Eller akkurat nå så er det Bolli og Halvorsen, fordi Bratsberg slumrer seg gjennom morgenen, men er på vei i en taxi, så ta det helt piano. Alex Warren, eller?
1: Ja.
0: Her er Fever Dream på Energy. Energy morgen, god mandag.

Håper at du har en fin start på din mandag. Helgen er dessverre over og hverdagen tilbake, men ta det piano. Jeg, Marte Brattberg og Lotte Louise Alvarsen er på plass inne i radioen din for å gi deg den beste starten på dagen og uka. Og hvis du var i beita for litt Morgan Wallen, så er du på riktig kanal. Her er Love Somebody i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen.

0: Morgan Wallen og Love Somebody her i Energy Morgen. Riktig god mandag. Hvem er dummest i dette rommet av meg, Niklas Bårli og Marte Brattberg? Svaret, det skal du få etter Huntrix og Golden i Dummest i rommet.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast på quiz her.
1: Åja.
2: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja.
2: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost. Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
14: Åh.
18: Mamma, kan vi ikke...
19: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
21: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
21: Sparkle Emerald Polish 620.
20: Hvordan ser den ut?
21: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
21: Ja, den er klink faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
23: Ja, litt gjerrig også, eller?
22: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
23: Jo.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
24: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
25: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: og Golden her i Energy Morning med Bårli, Brattberg, Halvorsen og Kosarewski. God morgen.
1: God morgen.
0: Du er her for å prøve å finne ut av hvem av meg og Lotte som er dummest i rom i dag, fordi Marte Brattberg, hun er litt for sein. Så da blir det altså Jokke og

0: er altså så god. Ny musikk på Energy fra Dagny. Norsk musikk altså. Rain fikk du her på kanalen. Hvem kjenner meg best? Er det Marte og Lotte, eller er det ChatGPT? Vi prøver å finne ut av det snart i vår spalte. Hvem kjenner Bårdli og Brattberg best? Bårdli og Brattberg eller AI kommer etter David Guetta og Kid Cudi. Memories på Energy.
1: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Dere, er det ikke nå?
3: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå?
4: Nei, men nå!
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
10: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
11: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
3: Dette Energy Morgen. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

Goody og David Guetta hørte Memories her i Energy Morgen med Bård Lie og Bratberg og Halvorsen. Og nå skal vi prøve å finne ut av hvem som kjenner meg best. Er det Lotte Louise Halvorsen, eller er det ChatGPT? Fasit!

Det var Olivia Rodrigo og Good For You her på Energy i Energy Morgen. Har du ikke planer på Pride-paraden i Oslo på lørdag? Nei vel, da har vi ordnet for deg. Det ikke noe på lørdag for deg neste lørdag. Vi skal nemlig dele ut en weekend-tur for to til The Hub. Du får plass sammen med oss på terrassen på The Hub mens paraden seiler forbi på lørdagen der, så du kan nyte det fra den beste vinkelen, nemlig ovenfra. Hvis du har lyst til å fortelle oss hvorfor du har lyst til å feire Pride med oss, det egentlig på meldingen. Send forslaget til Energy og 2033 for å fortelle oss hvorfor du vil feire Pride sammen med oss.

0: Where Have You Been her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og der var hun på jobb hun også. Det blir tøsa fra vest.
1: Fra vest?
0: Hei du!
1: Hei,
0: hei. Nå har jeg jo Lotte holdt bålet varmt for deg. Så nå er det bare å finne fram marshmallowen, stekke på en pinne og bli med.
1: Vet du hva, jeg har jo marshmallow også alltid I lomma, ja.
0: Det så bra. For bålet varmt. La oss fortsette denne hyrdestunden på morgenen.
1: Hyrdestund, ja.
0: Velkommen skal du være til Energy Morgen. Snart nyheter når klokka 7. Energy.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Med det eget nett.
11: Wake up, wake up, go! Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: En ny dag gryr atter en gang. God morgen og velkommen til Energy Morning. Klokken 7. Nå får du nyheter.
12: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran fullført, ifølge president Donald Trump. Også Irans viseutenriksminister bekrefter enigheten. Avtalen skal signeres på fredag, ifølge Pakistans statsminister. I Ukraina 9 personer drept I angrep ulike steder I landet. Den kjente grotteklosteret I Kyiv brenner som følge av et luftangrep. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Det har vært innbrudd hos en gullsmed I Bogstadveien I Oslo I natt. Ingen pågrepet. Det har også vært innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant I Oslo. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. Sverige vant 5-1 over Tunisia I fotball-VM. Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mattias Svanberg stod bak de svenske målene. Vestlandet får med sol I dag, 18 grader I Stavanger. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: gledelig mandag og velkommen tilbake til, til verdens hyggeligste morgengjeng. Lotte Louise Alvorsen.
1: God morgen.
0: Hei du. Hei, Marte Brattberg, hei du.
2: Laudal.
0: Niklas Båli heter jeg da. Hei Båtli. Du. Båtli. Altså, munnen er ikke helt med i dag. Den kommer seg etter hvert, den altså.
1: Ja.
0: Kommer seg etter hvert. Det var jo litt av en dag i går utenfor Det Hvite Hus. Donald Trump hadde bursdag i går. Fikk dere med det hvordan han feiret?
1: Nei.
0: Nei. Da kan vi snakke litt om det snart.
1: Ja, spennende.
0: Fordi han er jo ikke en fyr som tar ting rolig. Herr Donald J. Trump.
1: No.
0: Og siden han hadde bursdag i går, så valgte han å slå på alle trommene, vil jeg si.
1: Oi.
0: La oss gå gjennom hans bursdagsfeiring etter Miles Smith og Stargazing på Energy.

0: Det var Miles Smith og Stargazing her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det ikke bare en helt vanlig dag dette her, dette dagen derpå. Donald Trump sin bursdag
1: Og gratulerer med dagen ja. Som var
0: Hvordan feirer man da når man president og kanskje litt lite likt Men har alle penger og all makt I hele verden Jo, Donald Trump han arrangerer en UFC-boksekamp ja. På det hvite huset sin gressplen
1: Nei, hvem bokser? Er det noen vi vet hvem
0: Kjenner du UFC?
1: Mike Tyson
0: det boksing Dette UFC, det jo når de bygger en sånn oktogon og alt lov Sparking, slåing, kverding, altså det den hardeste av de harde sportene
2: Sjokk at han elsker mål
0: Ja, altså det liksom blod, og de blør jo mens de blir bært ut av buren når de ferdig Det ordentlig grisete
2: altså, så, det noe Hunger Games over dette her
0: Det veldig det
2: altså. Rike skal bare se andre skade seg for sin egen underholdning på en måte
0: Donald Trump hadde jo bursdag Så han satt opp da tribunet for 4000 stykker ute på, altså, Rett utenfor det hvite hus gressplenen Der står ja. Dette buret han har satt opp da 4000 rundt Den dyreste billetten for å se den kampen $1.5 million
1: Hæ?
0: Så tjener penger
1: på dette ikke vennene sine?
0: Nei, men skal jo tjene Han en kremmer, først og fremst. Han satt opp et 60 tonn stort rigg, som så en sånn bue I det amerikanske flagget, selvfølgelig. Den har den hentet inn fra Belgia, den da, for å få satt opp nede I Washington der. Og så hadde han 800 lys fra taket, som pekte ned på denne kampen, hvor de slåss til døden for Donald Trump. Det veldig gladiator, synes jeg.
1: Ja.
0: Ekstremt.
2: Men jeg synes nesten det for lite, altså, til å være Donald Trump. Jeg synes ja. Det skulle vært mer fokus på han.
0: Det skulle vært det, vet du. Det skulle vært en konsert til ære for han.
1: Ja, ja.
0: Han annonserte jo, var det 12 artister eller noe sånt, som skulle komme og spille for han.
1: Ja.
0: Problemet var bare at han glemte å spørre artistene først.
1: Nei.
0: Så de sa jo en etter en, hva faen, jeg skal ikke spille for Donald Trump I Washington.
1: Ok, du kan... Har han ikke en artist som kommer?
0: Jeg tror det var Flowrider, tror jeg sa, ja.
1: Selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
1: Flowrider.
0: Ja, Flowrider sa ja, men utover det så ble det bare boksekamp, altså.
1: Ja.
0: Og stille og rolig, altså, for fader, han fikk jo det han ønsket seg uten å kjenne. Det en grunn til at fredsavtalen med Iran ble underskrevet I går. For det var jo bursdaggave.
1: Det var bursdagen, altså.
0: Er det ikke utrolig?
1: Der han bare ventet på Han så jævlig
0: Er det ikke helt utrolig? USA! USA! That's the way we like it!
3: We love it!

0: Weekend og Diplo på Energy. God morgen, hei hei og god mandag. Så var hverdagen her igjen og gett. Det går unna dette helgestyret.
1: Det gjør det.
0: For rekker ikke puste i gang, så er den over. Herregud, skulle du ha det kols? Uffa meg. Ja, ja. Ja, det er hyggelig i hvert fall å vokte med dere. Vi skal ta litt Taylor Swift inn, The Faith of Ophelia her på Energy. 12 minutter etter 7 her i morgengjengen din.

0: The Faith of Ophelia, kvart over syv. God morgen, god morgen. Og VM er jo godt i gang.
1: Ja.
0: Norge har ikke spilt enda, men Norge har likevel på en måte gjort seg ganske bemerket bort i USA der.
1: Ja, vi har fått en ny verdenskjent artist, eller?
2: Ja, og jeg synes på en måte vi har vunnet VM. Jeg litt i mine ører.
0: Jeg synes vi skal hylle den nye norske yndlingen, eller ikke bare norske yndlingen, verdensyndlingen, etter Lady Gaga og Paparazzi på Energy.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den er klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, oi, og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
1: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
8: Åja.
9: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner.

0: til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: It's a beautiful day.
3: Start dagen med Bårli og Brattberg.
4: Og musikk som gjør deg glad.
5: Hit music only.

0: this is my son.
1: Men jobber han I Stargate, eller? For det var via det hun på en måte hørte det.
2: Jeg vet ikke, men jeg har funnet litt lyd da, for de som ikke har fått med seg det norske teenet som synger borti der. Ja. Her han altså på en av verdens største scener med Katy Perry og synger denne låta. Mm.

Tame Impala og Jenny, Dirty Dracula her i Energy Morgen. God morgen, god morgen, god mandag. Halv åtte er klokka blitt. Håper at det er bra med deg. Vi nærmer oss jo de muligheter å vinne 5000 kroner i tankeleseren. Har du lyst på penger, så må du melde deg på akkurat nå. Send oss en sms, start med NRJ og send til 2033. Ta med navnet ditt, that's it. Så enkelt og så vanskelig. Masse lykke til, kvart på åtte så er altså tankeleseren her på kanalen. Nå fra Tame Impala til Martin Garrix.

0: Vi kjenner jo hverandre en gang, Bruno. Gi deg. Kan være det, altså. Det jo veldig... Åh, greit da, hvis du blir kvitt en spillgjeld av det I Las Vegas Så kan vi gifte oss, Bruno Mars Men du må bli kvitt en spillgjeld av det først, altså Hei, hei og god morgen, dette Energy Morgen Vi skal snart prøve å dele ut 5000 kroner I tankeleseren Har du lyst til å stikke av med penger Så må du nå sende oss en sms Energy til 2033 Eller gå inn på energy.no Det ikke mer enn tid av veien For Cascada kommer Og på andre siden av Cascada med Every Time We Touch Den klassikeren Så blir det altså tankeleseren her på Energy God morgen, god morgen
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
12: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: Dette Energy Morning.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Stemfelt, det var Heisen her på Energy, og Vitt midt I tankeleseren.
2: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Og hele veien fra Spania, der har vi Ina med oss på telefonen. Hei, Ina.
3: Hei, hei.
1: Hola, hola. Du har gitt meg dine fem år, ord på min fem ord, som Marte Brattberg nå skal prøve å merke, som det heter. Du klar, Marte?
4: Ja, jeg klar.
1: Ja, det bra, fordi hvis du klarer tre, så får du en kopp, fem, så får du 5000.
4: Okay.
1: Og ord nummer en, det tomat.
4: Tomat. Det en grønnsak.
1: Teknisk en frukt, men ok.
4: Ja, men når du skal legge frem grønnsaker til taco.
1: Det teknisk en frukt, ok, men ok. Ok, ord nummer to brus.
4: Coca-Cola.
1: Ord nummer tre, og dette hør hvordan det går.
4: Ja.
1: Ord nummer tre skjermtid.
4: Mobil. Alright, tre rett I fôret. Dette en kopp da.
1: Det kopp det.
4: Koppen sikre.
1: El Copo.
4: Ok, nå jeg veldig høy selvtillit. Nå må jeg ikke prøve å... Ja.
1: Ord. Uno, do, tre.
4: Quatro.
1: Cinco.
4: Ja.
1: Det ikke det?
4: Okay. Tres, quatro. Altså noe ord nummer fire.
1: Det quatro det?
4: Ja.
1: Ok.
4: Jeg gleder meg også til denne spanske bålinen også ferdig.
1: Ord nummer quatro.
4: Ja.
1: Vaffel.
4: Vaffel? Oi, oi, oi. Og når jeg ser på deg, så tenker jeg bare pølsevaffel, pølsevaffel. Men...
1: du skal ikke se på deg og tenke pølse, jeg har alltid sagt til deg. Slutt på det.
4: Vaffel, det jo liksom helgekos, da. Syltetøy, da syltetøy på vaffelen. Syltetøy! Kødder du? Oh my god!
1: Wow! Ok. Ord nummer fem. Ordet verdt 5000 kroner.
4: Ordet verdt 5000 kroner.
1: Ja.
4: Hva ordet?
1: Skateboard.
4: Skateboard? Å, herregud.
1: Ordet verdt 5000, og ordet skateboard.
4: Ja.
1: Hva har Ina I Spanien?
4: Nei, ja, ikke sant.
1: Svart på dette.
4: Rullebrett. Skaterboy. Skateboard.
1: See you later, boy. She wasn't good enough. Avril Lavigne, liksom.
4: Nei, ok. Skateboard. Man ruller på det. Den vanskelig. Den veldig vanskelig.
1: Ja.
4: Skateramp, skatebane.
1: Ja.
4: Skateboard. Fire hjul.
1: Ikke stress altså, det bare verdt 5000 kroner.
4: Åh, shit.
1: Ina har brukt alle pengene sine, på akkurat ferdig med eksamen, nede med damene sine. Skal sikkert spandere sangeria, ikke sant, med 5000 kroner hvis vi får til dette da.
4: Men hva I svarte...
1: Ikke stress, kanskje en liten paella på siden.
4: Hva det man tenker på med...
1: Med gambas.
4: Hva? Nei, skateboard var ikke navnet, det var skateboard.
1: Blås I hele Avril Lavigne, det ingenting med å gjøre.
4: Rullebrett.
1: Går du for det?
4: Nei, men ja, jeg kommer ikke på noe annet, jeg beklager.
1: Du går for rullebrett?
4: Ja. Ja. Det føles feil.
1: Jeg legger bort plingeren her.
4: Nei.
1: Ina, Marte gikk for rullebrett, hun da, det kule ordet. Hva gikk du for da?
3: Ja, jeg svarte hjelm, men det var vanskelig altså.
4: Ja. Hjelm, ja.
1: Ja, det like kul som rullebrett, jeg enig I det.
4: Ja,
1: fader. Ja, da ble det ikke 5000 kroner I dag,
4: Nei!
1: Men det ble en kopp til, du skal vise den til Norge, så slipper du å få til Spania.
3: Ja, det fint.
1: Ja. Men herregud, hvem bryr seg vel om det? Du jo I Spania med damene.
3: Ja, det blir bading og sangeria uansett
1: ikke
3: I dag, så det
1: greit. Viva España!
4: Du drita ennå, eller?
1: Man skulle tro det. Du, god ferie videre, Ina. Takk for at du var med.

0: Shaboozy og A Bar Song her I Energy Barn med Bårli Brattberg og Lotte-Lisa Halvorsen. Og jeg har en høne å plukke med deg, Marte Brattberg. Og ikke, ikke bare en høne å plukke med deg, jeg har et jævla oppgjør å ta med deg, ja. Marte Brattberg.
1: Ja, jeg har grudd meg hele dag. Jeg hadde også med din favorittdrikke på jobb som en slags...
0: Det derfor du hadde...
2: Du prøver å kjøpe deg!
0: Jeg skjønte ikke hvorfor du plutselig hadde med deg Red Bull til meg på morgenen. Men det var derfor. Og jeg kan avsløre det. Funker ikke. Jeg rasende!
2: Jeg skjønner ingenting.
0: Og du skal få vite hvorfor rett over 8. Før det så må vi ha ny hende på Energy.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Wake up, wake up, go! Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Gledelig morgen, klokka 8.
13: Her VG-nyhetene. I dag kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for tilsammen 40 straffbare forhold.
14: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling I nære relasjoner.
13: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Sverige fikk en drømmestart på fotball-VM da de vant 5-1 over Tunisia. Spissduoen Alexander Isak og Viktor Gyökeres gjorde det vanskelig for tunisierne og stod bak hvert sitt mål. Med sol på Vestlandet I dag, Sandnes får 19 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: årets time på Energy. Jeg, Niklas Baarli, fikk en melding av deg i helgen, Marte Brattberg,
1: ja,
0: som satt hele min verden opp ned. Vi har ikke snakket sammen siden den sms'en kom til meg.
1: Nei.
0: Jeg har heller ikke svart på sms'en.
1: Nei, det merker jeg.
0: Så det skal vi, det skal jeg svare på nå.
1: Ja.
0: Heter Alan Walker og Sing Me To Sleep aller først her på Energy. Så jeg bare forbereder seg, Lotte, for nå skal de store barna krangle.
1: Du skal si mamma og pappa krangler.
0: Ja, mamma og pappa krangler. Etter Alan Walker.

0: er klokken blitt. Hei på deg, Lotte Louise Alvorsen.
1: For ikke så alt for lenge siden så ble jeg tvunget til legen av Marte Brattberg.
0: Ja, mamma skal kalle den da.
1: Ja, for å ta blodprøver.
2: Ja. Det er fordi du selv klaget på at du var... slapp,
1: ja, fatig.
0: Og så begynner du å se litt anemisk ut. Vi ble bekymret for det. Har du fått svar på blodprøver?
1: Jeg har fått svar. Og de er relativt overraskende.
2: Åja?
0: Åja?
1: Ja.
0: Ikke fortell meg at du har helsen som Lars Monsen, for det orker jeg ikke.
1: Jeg skal fortelle deg alt det, og mer, om ikke så alt for lenge.
0: Det blir etter Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Aller først her på Energy. God morgen.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Nei, jeg står fast med quiz her.
4: Åja.
5: Oh, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Ja.
5: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad.

0: Maroon 5 og Memories på Energy, Energy Morgen. God morgen, god morgen, hei hei. Og Memories comes back når jeg ser at deltakerne til den nye sesongen av Norges dummeste er sluppet.
1: Ja.
0: Jeg var jo med i forrige sesong.
1: Yes.
0: Kom alt for langt.
1: Ja.
0: Alt for langt i konkurransen kom jeg.
1: Jeg var med i første sesong.
0: Ja, kom.
1: Tredjeplass.
0: Ikke sant, så smart er du da. Men hvem som skal være med denne sesongen i å konkurrere i om å ikke bli Norges dummeste, det skal vi fortelle deg etter Smith & Tell.

0: musikk på Energy fra Alex Warren. Det var Passenger. Bare nevner igjen at dommen mot Marius Borg Høiby har kommet. Han fikk 4 år i spjæret. Dommer leser akkurat opp nå hva han har blitt dømt for og hva han har blitt frifunnet for. Han har blant annet blitt dømt for mishandling mot sin tidligere kjæreste Nora Haugland, og dømt for 2 voldtekter uten samleie, men ble frifunnet for voldtekten i Lofoten. Det er det vi vet foreløpig. Mer skal du få i nyhetene når klokka 9. Vi skal snart prøve å finne ut av hvem som dummest i dette rommet vi nå. Etter John Legend og All of Me her i Energy Morgen. Riktig god morgen.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
13: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmaker.
16: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
17: Ja, wow.
16: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
17: Nei,
16: ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
12: Dette Energy Morgen. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: var Imagine Dragons og Enemy her i Energy med Bårli og Brattberg. Og vi skal om ikke så alt for lenge ha dagens gladlåt her på kanalen. Hva er det som får deg i knallhumør? Det er spørsmålet.
1: Ja.
0: Har du en låt da som du mener passer til dette, så sender du den til oss. Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat, eller gå inn på energy.no. Altså alle veier fører til Rom. Rett over ni, dagens gladlåt på NRK.

0: Energy Morning med Bård og Brattberg. God morgen, god mandag. Jeg vet det, fader, altså, den helgen den går så fort. Alt for fort. Men ta det piano, snart er det helg igjen og sommerferie. Det blir snart nyheter her på kanalen, hvor du får en oppdatering på dommen mot Marius Borg Høyby. Og så tuter vi på vi.
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: God morgen, god morgen. Klokka er 9. Det er dags for nyheter nå på Energy.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Det er klart etter at dommen ble lest opp i Oslo tingrett i dag, og reporter Miriam Alsvik, hva er det han er dømt for?
2: Han dømmes for 2 voldtekter uten samleie og for mishandling mot sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, noe han nektet for i retten. Han frifinnes i midlertid for 4 tiltalepunkter. Det gjelder 2 av voldtektene og 2 brudd på besøksforbud.
1: Og Høyby selv var ikke til stede i Oslo tingrett i dag. Krimkommentator Øystein Millie tror ikke han er fornøyd med dommen.
3: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene. Han er, vil jeg tro da, ut fra hvordan han har forklart seg i retten, så tenker jeg at han er ikke fornøyd med at han er dømt for 2.
1: Vestlandet får mest sol i dag, 19 grader i Bergen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: Man og Yes In Between. Velkommen skal du være til Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Tusen takk.
0: Vi skal, om ikke så alt for lenge, mine venner, spille en glad låt for en av dere der ute.
1: Ja.
0: Hvilken låt det som gjør at det røsker litt ekstra i trusa di? Det har jeg lyst til å vite. Send meg ditt forslag på Energy til 2033.
1: Røsket det litt mye hos deg nå.
0: Ja, det var det du gjorde. Eventuelt på SMS, ja det SMS til Energy 2033, eller på Snapchaten vår.
1: Energy Norway.
0: Sånn blir det. Nå skal du få litt dasha. Her Austin på Energy.

Skulle du ikke sett at Knicks vant NBA da, og at hele verden, eller New York, står på hodet da? Og dette var låta for å feire det, ja. Fra Marte. Et eller annet sted der ute I det ganske land Tusen takk for forslag Det blir en ny gladlåt på Energy Rett over 9 I morgen Hva vil du høre? Send det til oss nå På Snapchat Energy Norway

0: Ray, Where Is My Husband på Energy Energy Morgen. Og da er det bare et spørsmål å stille da, Marte Brattberg.
1: Ja.
0: Er du klar for fun fact?
1: Om jeg er klar.
0: Det er så godt å høre. Dagens fun fact ligger og lurer rett etter Usher og Pitbull, DJ Garas Falling in Love her på Energy. Energy.
2: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
6: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimer og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
7: It's a beautiful day.
8: Start dagen med Bårli og Brattberg.
9: Og musikk som gjør deg glad.
10: Hit music only.

0: Louis Capaldi og Forget Me her i Energy Bar med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Hei på dere kvinner.
1: Hei på deg.
2: Hei,
1: mann.
0: Det er jo mye estrogen i dere to, men det kommer igjen enda mer estrogen etter meg. Ta ikke meg, det kommer igjen med enda mer estrogen etter meg. Hun er mye deiligere. Tok du vitsen? Bokkene bruse.
1: Ja.
0: Bokkene estrogenbruse, da, kan du si.
1: Ja.
0: Gita kommer snart, er det jeg prøver å si. Gita Simonsen kommer for å ta over luften her på luften, klokksleiven. Etter Tom Cruise og Dynamite på Energy.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Alltid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, jeg står fast med quiz her.
16: Åja.
17: Jeg er helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
16: Oh, ja.
17: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
17: Ja, ok, takk, takk, hei.
18: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
20: Vi skal ikke bare...
21: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
23: Har du sluttet å bruke Deo?
24: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
23: Ja, du kjøper bare Deo på tax-free.
24: Ja, hvor ellers?
23: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
24: Nei.
23: Jo.
25: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
26: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
27: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
23: Åh.
27: Mamma, kan vi ikke...
28: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
29: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
30: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
31: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
0: Sunnkost.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: Dette Energy Morning.

0: Det var Alex Warren og Carry You Home her på Energy i Energy Morgen som skal takke for seg for I dag. Vi skal pakke snippesken og overlate sendingen til Gita Simonsen. Og så, venner, ja, så kommer vi tilbake I morgen klokka seks.
1: Ja!

0: God mandagsformiddag. Straks skal du få David Guetta og Akon on my, men aller først, klokken 10. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Nora Haukeland lettet etter dommen mot Marius Borg Høyby. Han ble dømt for vold i nære relasjoner mot henne.
2: Høyby dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 lovbrudd. Samtidig frikjennes han for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, og for 2 av bruddene på besøksforbud. Høyby må også betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene.
1: Høyby fulgte domsavsigelsen via video på grunn av helsemessige årsaker, reporter Miriam Alsvik. Og forsvarerne ber igjen om at Høyby løslates. Petar Sekulic ber om lukkede dører for å fremme denne begjæringen. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna og sier at totalforbud riktig vei å gå. Forbudet følger i kjølvannet av et lignende vedtak i Australia i desember i fjor. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her på Energy. Straks skal du få Olivia Dean. Først en klassiker, eller?

0: sin ekstremt behagelige stemme I låta Man I Need. Som du hører på Energy, der klokken 10 over 10 en mandags formiddag. Gita her som straks skal gi deg 10 hits på rad. Det får du faktisk hver eneste time. 10 låter, null reklame, det bare god stemning og godt selskap. Og selvfølgelig god musikk. Straks Ed Sheeran på plass.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Timens nye låt signert den nederlandske DJ-en Oliver Heldens. Han har dratt fram en låt fra tidlig 2000-tallet, som var enorm på det tidspunktet. Lady Hear Me Tonight. Han sier selv at låta den gangen ga han inspirasjon til å komme inn i disco- og housemusikk. Så nå det en slags full circle moment. Her får du Oliver Heldens versjon av Lady Hear Me Tonight.
1: Ny musikk.

0: inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

Baby Rexha og Faithless på Energy en mandags formiddag. Du hører på meg, Gita, og Energy, der vi er midt i våre 10 hits på rad. Vi skal ha noen kule damer her fremover. Chapel Roan står i lista mi. Det gjør Robin også. Det kanskje hennes beste låt, eller? Dancing on my

Har du lyst til å vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni, så har du muligheten. Vi har nemlig bord på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi, og I tillegg slenger vi på overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne, så sender du sms med kodeord Energy til 2033, og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride. Jeg gleder meg sykt, jeg skal være der, og jeg håper du den jeg sitter og feirer kjærligheten med. Vi skal straks få litt Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Ray Ami. Ja, det K-pop demon Hunters rett rundt hjørnet. Først, her Calvin Harris og Ellie Goulding.

0: låta som revolusjonerte K-pop internasjonalt, ble første K-pop-låt til å vinne en Oscar for beste originallåt, vant også en Grammy og en Golden Globe. Det de er ikke verst, bare det skal jeg si deg. Du hører på Energy. Der det jeg, Gita, som preiker forhåpentligvis et godt selskap inn I ørene dine. Og du skal selvfølgelig få musikk her på Energy. Straks kommer Cameron Whitcomb, mannen som ble oppdaget først på Reddit, så American Idol. Vi skal også til Avicii og Sandro Cavazza. Så her det bare å henge på videre. God mandag! Energy.
1: Bauer Media stolte partnere til Pride.
2: Inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
3: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Olse. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Steinsprut. Risbilglass.
10: 0909. Dere. Er det ikke nå?
11: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå.
12: Nei, men nå.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Yeah.
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuget, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
13: Oi.
16: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
13: Åh.
16: Mamma, kan vi ikke?
17: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Her. Her ute finner du roen.
21: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
20: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også. Ice.
22: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
23: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
22: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
23: Ja, det gjør jeg faktisk.
22: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
23: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
24: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
25: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
27: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
28: Hit music only.

0: Klokken er 11. Vi skal straks til en god duo, nemlig Post Malone og Morgan Wallen. Først, her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ble frikjent for to av voldtektene han var tiltalt for. Det var politiet som opplyste kvinnene om de mulige sovevoldtektene, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Det må jo ha vært en enorm belastning for kvinnene, og for han selvfølgelig. Så gjenstår det å se om det blir, om det er over med dette, om det blir anka. Det kan godt tenkes at aktor er misfornøyd her.
1: Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det er nødvendig for å beskytte barna, og sier at et totalforbud er riktig vei å gå. Zlatan Ibrahimovic var på plass på Donald Trumps kampsportfest i stedet for Sveriges første kamp i fotball-VM på 8 år. Zlatan avviste Sverige, skriver Aftonbladet. Sverige vant 5-1 mot Tunisia i Monterrey. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her på Energy, straks en god gammel slager, men aller først Post Malone og Morgan Wallen.

0: NME, Justin Bieber og Nicki Minaj. Og man må jo kunne kalle det en god gammel slager når det 14 år siden den kom ut. Du hører på Energy, der jeg, Gita, straks skal gi deg 10 hits på rad, og det så mye gode låter i lista mi. Vi skal til en amerikansk favoritt om dagen for min del, Samber. Vi skal også til verdens rikeste musiker noensinne, og det, mine damer og herrer, Taylor Swift.
1: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille, grille,
10: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Du vet Fredrik og Lisa?
14: Ja.
13: De går aldri på tekstfri, de.
14: Hæ? Det mye billigere.
13: Det bare noe folk tror, sier de.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
17: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
19: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet.
20: Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
21: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: Energy non-stop hits.
22: Ti hits på rad starter nå.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Som Forbes nå har kåret til verdens rikeste musiker noensinne. Det er litt av en bragd. Vi skal videre. Vi har akkurat satt i gang våre tidsparad.

0: å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

Only girl in the world. Åh, det er en deilig følelse å ha, altså, hvis partneren din klarer å gi deg følelsen av at du er den eneste som betyr noe. Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap, og vi er i våre 10 hits på rad som du får hver eneste time. Vi skal straks til svenske Tove Lo. Først en låt du kan putte i din løpeliste umiddelbart. Her får du Blood Running. Blood Running.

Sove Lo og Hippie Sabotage her på Energy, der jeg, Gita, leser på VG om en kar fra Drammen som har gått rundt i nabolaget og ødelagt Pride-flagg. Og nå har da naboen gått undercover, detektivmodus her, og filmet at han gjør det, og det synes jeg så fett. Bra jobba. Det her etterforskes som hatkriminalitet, og jeg håper du som går rundt og ødelegger Pride-flagg får en straff, og det altså så kleint. Hvis vi skulle revet med alt vi ikke liker, så hadde jo fotballsupporterne hatt en fulltidsjobb. Heldigvis så nøyer de fleste seg med å riste på hodet og gå videre med livet, selv om jeg synes det helt idiotisk å ikke heie på det at man skal være den man og elske den man vil. Så her på Energy gjør vi jo det, og vi skal til en Pride-klassiker straks, Lady Gaga. Først her Alex Warren sin Fever Dream.

Lady Gaga med filmmusikk. Always remember us this way. Her på Energy fra filmen Born This Way. Nei, A Star Is Born er det. Nesten, nesten. Det er Gita her som holder deg med selskap. Du skal straks få David Guetta og Kelly Rowland. Først her Martin Garrix og Jex.

0: David Guetta og Kelly Rowland. Åh, skulle ønske de lagde mer musikk sammen, ja, for denne her er en banger. Som du selvfølgelig hørte på Energy, der klokka nærmer seg 10:50. Og du skal klart få mer musikk av meg, Gita. Vi skal til en Lil Nas X-straks og en favoritt fra Ray som synger om Where is my husband?
1: Dahl Media er stolte partnere til Pride.
2: Energy inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6. Energy.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
11: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
18: Steinsprut.
19: Rispilglass. 0909.
20: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
21: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager. Og klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
24: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Og Bø Sommerland. Always
25: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
26: Give me back-to-back hits.
27: All the number one hits.
25: Dette Energy.

0: Straks skal vi ta et deilig tilbakeblikk med litt saksofon I Mr. Saxobeat. Først klokken 12, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømt til fengsel I 4 år, blant annet for 2 voldtekter uten samleie.
2: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene, og det klart at han vil jeg tro da, ut fra hvordan han har forklart seg I retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
1: Krimkommentator Øystein Milli. En mann død etter skadene han fikk etter en sykkelulykke I Enebakk. Han har ligget I koma I 1 måned. 12. mai ble en gruppe syklister påkjørt av 2 biler. En kvinne I 80-årene bekreftet død etter en frontkollisjon I Rælingen I forrige uke. Mannen hennes ble bekreftet omkommet på stedet I samme ulykke. Marc Cucurella har resignert for Real Madrid og forlater dermed Chelsea. 27-åringen en del av Spanias VM-tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Terry Swims står og venter på oss, men aller først...

0: mandags ettermiddag. Det kan vi jo si nå, for klokka den har passert 12. Jeg håper du føler at dagen går fort på verdens beste måte. Du skal i hvert fall få mer musikk som tar deg med videre gjennom mandags ettermiddag. Tidsparad er rett rundt hjørnet. Vi skal til vår svenske popdronning Sara Larsson. Ny musikk fra Alex Warren venter også.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Der har vi skrevet, vet du.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, oi, og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Right Price Brød, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
17: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé jo...
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
19: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

Ny musikk først på Energy. Alex Warren har klart kunststykket av å gå fra å være influencer til popstjerne. Det mange influencere som prøver det, svært få som klarer det. Men Alex Warren, han en av dem. Han har blitt en av de mest strømmede nye artistene i 2025, og da fortsetter inn i 2026. Nå kommer han med ny musikk, og jeg føler han fortsetter der han slapp, nemlig på en oppoverbølge her. Passenger får du høre. New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

just det. Jack Style og John, turn the lights off her på Energy en mandags ettermiddag. Vi har kommet til oss til 15. juni, og VM det jo I gang. Hvis ikke du har fått med deg resultatene fra I natt, så skal du få de nå. Elfenbenskysten møtte Ecuador og vant 1-0, og så ble det en storslam for Sverige. De vant 5-1 mot Tunisia. Senere I dag, klokken 6, så møter Spania Kapp Verde og Belgia Egypt klokken 9. Og så det også noen kamper I natt. Da, hvis du vil få med deg det og om du ikke super fotballfan så det jo likevel liksom gøy med VM det samler folk på tvers av ja, ikke sant, hvor gammel du om du kvinne, mann eller et sted der imellom så VM for oss alle vi skal straks høre litt Morgan Wallen først ut, her One Republic

Music Only. Her skal vi ta opp tempo. Straks en låt fra 1997 som har blitt modernisert kraftig av Bebe Rexha og Faithless. Aller først, Flowrider og Sia. Hey.

0: mandag. Det er energy du har skrudd på som gjør meg, Gita, veldig fornøyd. Fordi jeg skal straks gi deg noen ekstremt gode låter. Vi skal til animasjonsserien K-pop Demon Hunters og Kygo. Så bare heng på videre, du.
1: Bauer Media er stolte partnere til Pride.
2: Energy inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
3: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
3: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål!
21: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
21: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
23: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
24: Sunnkost.
25: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
26: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
27: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
28: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
29: Hos Normal må alt bort.
30: Nei.
0: Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
3: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
4: Hit music only.

0: Golden fra K-pop animasjonsserien K-pop Demon Hunter, som du hører her på Energy. Du skal straks få Mark Amber og meg. Vi skal også til Timbaland. Han var tidlig 2000-tallets store helt. Først, klokken ett her på Energy, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby har begjert ham løslatt etter dommen I tingretten på 4 års fengsel.
2: Jeg synes det var viktig å bruke denne muligheten til å prøve å få han løslatt igjen. Han desperat etter å komme ut og være sammen med sin mor.
1: Sa forsvarer Ellen Holager Andenes. Løslatelsesbegjæringen behandles nå av Oslo tingrett og skal besvares I løpet av dagen. Kongehuset har ingen kommentar til dommen som kom I Høyby-saken I dag. Saken behandlet av domstolen, og Kongehuset har ingen kommentar til utfallet, skriver Slottet. Sverige vant overbevisende 5-1 mot Tunisia I sin første kamp I fotball-VM. Det I utgangspunktet imponerende, uansett, sier ekspert Petter Veland.
3: Ja. I og med til Sverige så må vi jo stikke kniven litt inn nå. Og etter hvert snakke om en keeper på Tunisia som ikke var så veldig god og så videre.
4: Ja.
1: Sa Veland sammen med Helene Husvik her. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Gita på plass igjen. Du skal straks få Timbaland. Men først, mannen som gjorde denne låta stor på TikTok. Her Mark Amber.

0: signaturlåt fra Timbaland. Her klokka har bikka ett en mandags ettermiddag. Jeg, Gita, skal straks gi deg en enda bedre mandag. For tid på rad, det er på vei. 10 låter, null reklame, bare god stemning og godt selskap. Du skal få Avicii og Cameron Whitcomb.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Jenter, jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med
5: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle, vet du.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
6: Åja.
7: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke er Miriam.
16: Ja.
9: Ja, så legger på.
16: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
16: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
19: Skulle vi reise bort en tur, eller?
20: Ja, hvor da?
19: Utenlands, med fly, eller båt.
20: Men det er samme hvor, eller?
19: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
21: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
22: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
23: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
9: Oi.
23: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
9: Åh.
23: Mamma, kan vi ikke?
24: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
25: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring. Hjelper mye.
26: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
27: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
28: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
29: Energy! Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
30: Hits

Vi nå er i gang med våre 10 hits på rad, og veldig snart så skal du få et firkløver av meg, nemlig Sam Felt, Vice, Allo Black og MC4D. De fire gutta der har laget en låt som heter Hey Sun, som jeg synes er veldig Avicii-inspirerende på verdens beste måte. Det ikke veldig mange som har klart å komme opp til hans nivå dessverre. Avicii, han jo fortsatt ingen over, ingen ved siden av. Men den låta vi skal høre, Hey Sun, den nærmer seg. Og jeg tror den inspirert av Avicii sin Hey Brother. Og den skal du høre først. Så nå må du bare lytte godt til begge låtene her, og det blir spennende å høre hva du synes. Her får du Hey Brother.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
2: Ja.
1: Jeg gleder
2: meg
1: til det. Ro. Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, det skal vi.
1: Ja, om vi skal.
3: Ro.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

Og når vi da spiller en Pride-favoritt, så skal jeg gi deg en kul mulighet. Du kan nemlig vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bodd på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi, og i tillegg så slenger vi på overnatting for to hele helgen. Har du lyst til å vinne, så sender du kodeord Energy til 2033, og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride. Straks skal vi til en ny Pride-favoritt. Det selvfølgelig Sara Larsson. Først ut, her Oscar. Oscar med K. Og Khalid sin Nobody Make Me Feel. Nobody else make me feel like...

på Energy, der jeg, Gita, kan dele gode nyheter fra Storbritannia, mener i hvert fall jeg, for statsminister Keir Starmer, han har nå gått ut og sagt at de forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Og de som kommer med motargumentet og sier, ja, men de kommer fortsatt til å bruke det. Vet du hva? Ja, helt sikkert. Men som statsministeren selv sier, det ikke sånn at vi selger alkohol til 16-åringer fordi de uansett liksom får tak i det. Det jeg synes bra med en sånn regel at samtalene blir annerledes blant foreldre, og da har man en lov å forholde seg til, og det lettere å være den mammaen eller pappaen som sier sånn, nei, du får ikke sosial medier før du 16 år. Det kan jeg like. Jeg har jo tross alt to små barn som jeg helst ikke vil skal lure seg inn på verdens farligste lekeplass, som det store internettet. Så, gratulerer til Storbritannia. Jeg håper Norge følger etter. Vi skal straks få Imagine Dragons med en skikkelig stadionlåt. Først, her Alex Warren. Carry you home.

Imagine Dragons med Thunder her på Energy, der klokka nærmer seg kvart på to, og det mandags ettermiddag. Vi skal straks til en låt jeg har altså blandet følelser til. Jeg elsker den, og jeg synes den mega teit, men jeg må jo bare høre på den når den kommer. Det blir liksom som å se på, ikke at jeg har gjort det, men når man sier sånn, you have to watch a train wreck, liksom. Det litt samme følelsen. Eric Prydz, Call on Me, står og venter i spenning. Først, verdens rikeste artist noensinne. Det skriver I hvert fall Forbes. Her får du Taylor Swift.

Call on me, legendarisk låt. Klokka, det nærmer seg 10 på 2 her på Energy. Det betyr at jeg, Gita, er ferdig for i dag. Men jeg kommer tilbake i studio klokka 10 i morgen tidlig. Vi skal selvfølgelig ha mer musikk her på Energy, og du skal også få selskap i Joakim. Noen av låtene du kan vente deg fremover er Martin Garrix og Jax, Tiesto og...

0: inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud.
6: Yeah.
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
15: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
16: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
20: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
21: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: The home of hit music. Energy. Hit music only.

0: 2. Mitt navn Joakim Kosarewski, og i dag det mandag morgen blues for veldig mange, men det skal det ikke bli, fordi David Guetta og Neo og Akon kommer veldig straks, men aller først så må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt ham I Ila fengsel.
2: Han mener han klart uskyldig I voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han ganske klar på at det må ankes.
1: Vi har brukt 1,6 milliarder kroner på buss for tog siden 2019, det melder Teknisk Ukeblad. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige I natt I fotball-VM, melder Svenska Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta Gut genug blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere. I Kitschkrig-låta synges det Du bist gut genug, men norske fotballfans hører Norgeskårte mål. Og natt I onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå David Guetta, yo play!

0: får jo bare en varme I kroppen, ikke sant? Olivia Dean, Man I Need. Jeg får bare lyst til å gi en klem til noen jeg glad I, og det håper jeg du også tenker når du hører den låta der. Mitt navn Joachim Kosarewski, og dette her Energy med musikken som gjør deg glad denne mandagen her. Og vet du hva? Den neste timen skal jeg og du kose oss, fordi jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad. Da får vi en låt fra Smith & Tell, og en ny en fra Dagny.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Nei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja. Ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
21: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
22: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
23: Følg med nå.
24: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
26: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
27: 0,90, 0,90. Mamma, kan vi ikke dra
0: Til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
12: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: først på Energy.
1: For å si det sånn, en av mine all time favoritt norske artister har vært på jobb det siste året. Hun kom ut med bangeren for en liten stund siden, Dance Floor Erotica. Og du vet vel sikkert hvem jeg snakker om da, det er selvfølgelig Dagny. Og nå er hun tilbake i sitt gamle jeg med den her deilige festivalstemningen. Nå skal vi kose oss med Dagny Rain på Energy.

Ray, Where Is My Husband? Og siden det mandag i dag, så tenker jeg vi kan skape litt fredagsstemning i form av musikk med Pink, Raise Your Glass på Energy.

er så glad, selv om det bare er en helt vanlig mandag, fordi jeg har gått innkjøp av en basketball og skal ta opp gamle kunstnere, ikke sant? Og vet du hvilken låt jeg skal høre på når jeg spiller i kveld? Jo, Eminem, Without Me på

kan du vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass og hele greia til paraden, og I tillegg får du overnatting for to på The Hub fra fredag til søndag. Vi trekker en vinner I uka fram til fredag 19. juni, så send SMS med kodord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med oss på Pride. Men nå tenker jeg vi kan kose oss med en nostalgisk låt her fra Tayo Cruz, Break Your Heart.

0: The Disco fra Just Day, Jack Style og John Turner Lights Off er i hvert fall en låt som får meg i gang denne mandagen her, og jeg håper du også fikk litt sånn ekstra energi til hva enn du skal finne på i dag. Og fikk du ikke det av den låta der, så skal jeg bare si en ting. Rudimental og Jesse Glynn kommer veldig straks etterfølt av Baby Rexha og Faithless.
1: Ballard Media stolte partnere til Pride.
2: Energy inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride i Oslo.
3: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
3: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dame. Elsk deg da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det er jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
20: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
21: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
20: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
21: Ja, det gjør jeg faktisk.
20: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
21: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
22: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
0: Sommerland i Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
15: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
24: Energy. Number one hit music station. Hit music only. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Religion, Bebe Rexha og Faithless på NRK, med musikken som gjør deg glad. Og nå er klokka tre. Veldig straks så skal vi kose oss med litt shabuzi, men aller først nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell i Boston. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva vet vi?
2: Ja, statsministeren hadde nettopp spist middag på en restaurant i byen, og planen var opprinnelig å gå tilbake til hotellet, men på grunn av en uavklart situasjon ble det besluttet å frakte ham i bil i stedet. Ifølge NBC Boston ble tre personer skadet i skyteepisoden utenfor hotellet. Ingen av dem skal være i livsfare. Støre er jo i byen for å se Norge-Irak i VM i morgen.
1: Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høiby kommer opp til ny behandling, det sier forsvarer Peter Sek.
3: Det er nok realistisk, ja, at det blir 2027.
4: Kan han sitte i varetekt frem til da?
3: Nei, det tviler jeg på.
4: Hvordan skal dere gå frem for å løse det?
3: Vent og se.
1: Den ene av de to siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy i mars løslates etter nesten tre måneder i varetekt. Siktelsen mot mannen opprettholdes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Da er det bare å kose seg. Shabuzi, a bar song.

0: Song på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Koserewski. Og nå har klokka bikka tre. Det betyr at det mange som ferdig på jobb og på vei hjem, ikke sant? Og da det greit med litt deilig musikk, fordi jeg setter straks i gang en ny runde. 10 hits på rad som du skal kose deg med. K-pop Demon Hunters etterfulgt av Sia.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
8: Ok, alle sammen. Shh.
7: Det nå.
8: Hør nå. Vi skulle...
9: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
11: Oi.
10: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
11: Åh.
10: Mamma, kan vi ikke...
12: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
13: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
14: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
15: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
16: Nei.
15: Ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
21: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
23: Right Price Brød, Stian.
0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
23: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som 100% Meksiko?
23: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
23: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
23: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

Der fikk du K-pop Demon Hunters med låta Golden. Og jeg har noen gode nyheter til deg. Du kan vinne Pride-feiring sammen med oss i Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden og hele pakka. Og i tillegg får du overnatting for to på The Hub fra fredag til søndag. Vi trekker en vinner i uka fram til fredag 19. juni, så send sms med kodeord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Men nå, see ya, cheap thrills!

0: Woke up. Energy Morning. I dag tidlig.
1: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
2: Ja.
1: Jeg gleder deg.
2: Ro.
1: Ja, ro. Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, det skal vi.
1: Ja, vi skal.
3: Ro.
0: Ro. Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tid.

føler at Wake Me Up av Avicii og All Black bør være som fast inventar hos alle DJ'er på alle mulige festivaler. For jeg hadde blitt så glad om jeg hadde hørt den låta her live. Vi fortsetter I dette festivalriket, og vi fortsetter også I Sverige, fordi det en gruppe her som jeg ikke har hørt på noen festivaler enda, men vi kan jo kose oss med den gruppa her på Energy, for det gir altså en sånn sprudlende energi I kroppen min når jeg hører Wait So Long, Swedish House Mafia

All of me, Tiesto remix, John Legend på Energy med musikken som gjør deg glad. Og veldig straks skal du og jeg synge litt karaoke sammen med Lady Gaga og Bradley Cooper. Men nå så tenker jeg at vi kan hoppe inn I en ganske så fet bil. Og da vil jeg si at en Mercedes SL fra 1967 ganske så fet, for den passer å kruse inn I horisonten med 12 to 12 somber på Energy.

Karaokens nasjonalsang Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow på Energy Hit Music Only. Og nå tenker jeg vi kan høre på litt koselig musikk her. Litt klimpring fra selveste Cameron Whitcomb, Medusa. I don't

0: Need Your Love. Og jeg trenger din kjærleik i dag, for å si det sånn, og det så deilig å bite at du, min venn, hører på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og det neste kvarteret så skal du få lekker musikk av meg. Hitten til Taylor Swift, The Fate of Ophelia, etterført av Kygo og Ava Max med Whatever, så det faktisk bare å glede seg.
1: Ballad Media stolte partnere til Pride.
2: Energy inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
3: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
3: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo!
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
8: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
9: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast med quiz her.
11: Åja.
12: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Oh, ja.
12: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
11: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
12: Ja, ok, takk, takk, hei.
13: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: Klokka er nå straks fire denne mandagen på Energy. Om litt får du Alan Walker av meg, men aller først så må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Trafikken i Hormuzstredet i gang igjen, ifølge USAs president Donald Trump. Det foreløpig ikke verifisert av andre kilder. En fredsavtale mellom USA og Iran skal etter planen signeres på fredag. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sør-øst i Russland, ifølge det russiske forsvarsdepartementet, det melder Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket ulykken. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell i Boston i går. Støre befinner seg i den amerikanske storbyen i forbindelse med fotball-VM og sier han ikke opplevde hendelsen som dramatisk. Den tidligere landslagsstjernen André Bergdølmo søker nye utfordringer og gir seg som hovedtrener for LSK Kvinner. Han har ledet laget til en bronsemedalje og to fjerdeplasser i toppserien. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå det dags for en av Norges stolte sønner, Alan Walker, Faded.

0: for en låt Alex Warren Fever Dream. Jeg så glad for at han har begynt å få opp tempo på låtene sine, fordi altså, jeg elsker tempolåter, og tempolåter det skal du få av meg, Joakim Kosarewski, for du hører nemlig på Energy Hit Music Only denne mandagen her, og den neste timen så setter jeg straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre litt fra Chapel Roan, etterfølt av en ny låt fra Gracie Abrams.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
10: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
11: Nei.
10: Ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer.
11: Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. Hestbanken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
21: 3 for 2 på spesialpølser.
20: Toppa med
21: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det er nå vi skulle det, vet du.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Ti på rad med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: Ny musikk først på Energy.
1: I dag er det jo mandag, og mandager pleier å være bluesens dag for veldig mange. Og da er det greit at Gracie Abrams har kommet ut med noe nytt og sårbart og deilig som får deg til å lande litt. En ny låt jeg har blitt forelsket i, retten og sletten. Og nå skal du og jeg kose oss med den Gracie Abrams. Hit the wall på Energy.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
2: Ja!
1: Jeg gleder til deg.
2: Ro!
1: Ja, ro! Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, det skal vi!
1: Ja, og vi skal!
3: Ro! Ro!
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake

kan du vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass og greier til paraden som går forbi. Og I tillegg så får du overnatting for to på The Hub fredag til søndag. Vi trekker en vinner I uka fram til fredag 19. juni, så send sms med kodeord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med oss I ENERGY på Pride. Men nå tenker jeg vi kan kose oss med en nostalgisk låt her fra David Guetta og Sia, Titanium.

0: Ray, where is my husband? Og det vel sikkert mange som lurer på hvor denne gubben sin denne mandagen her. Det har ikke jeg svar på, men jeg kan gi deg et ganske godt tips. Bare bli her på Energy det neste kvarteret, for da kommer nemlig The Chainsmokers og Coldplay etterfullt av litt bassede greier fra Just A Jackstyle og John. Energy.
1: Dag Media stolte partnere til Pride.
2: Inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Energy morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
11: Oi.
10: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
11: Åh.
10: Mamma, kan vi ikke?
12: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
13: Har du sluttet å bruke deo?
14: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
14: Ja, hvor ellers?
13: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
14: Nei.
13: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: Yo, it's non-stop.
22: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
23: Give me back to back hits.
24: All the number one hits.
25: Dette er Energy.

0: hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
1: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
8: Energy. Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. It's music.

0: deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6. Energy.
3: It's music only. Hi, this is Ed Sheeran on Energy.

Calvin Harris, John Newman, Blame. Altså en låt man egentlig bør trimme til, fordi det gir en sånn viss energi. Og Ray Dalton har jo også lagd en låt som passer perfekt til løping. Det sier seg selv I titelen Blood Running, men tempoet og rytmen I låta perfekt. Hvis du skal ta deg en liten joggetur nå, så kos deg!

0: Nå begynner klokka å nærme seg seks, som betyr to ting. Enten så har du greid å komme deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast I den der sure køen. Så slapp helt av, min venn. Deilig musikk kommer direkte til deg. Cameron Whitcomb og Miles Smith med den koselige låta si Stargazing. Så det faktisk bare å glede seg.
1: Energy Morgen. Det uken hvor det virkelig smeller I gang. Norges kamper I VM, jeg tenker på Lotte.
2: Ja!
1: Jeg gleder
2: meg til
1: deg. Ro! Og ro. Skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, skal vi!
1: Ja, om vi skal!
2: Ro!
3: Ro! Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka. Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
9: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Dette er Energy.
22: Hit music only.

Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadd i en trafikkulykke i Bergen. Det var en front-mot-front-ulykke mellom to personbiler, melder politiet. En mann mistet livet etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i natt. Det var bare ett kjøretøy involvert i ulykken. Politiet jakter fortsatt flere uidentifiserte biler i etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. En rød Volkswagen Caddy ble filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme morgen som kona forsvant i 2018. Over 7 år senere bilen fortsatt ikke identifisert fordi bildekvaliteten for dårlig til å se registreringsnummeret. Israel har gjennomført et droneangrep mot en bil i Sør-Libanon til tross for avtalen som inngått mellom Iran og USA. Ifølge Libanons statlige nyhetsbyrå ble sjåføren drept i angrepet. Det det første israelske angrepet mot Libanon siden rammeavtalen ble kunngjort. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready?

0: 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Du, hva har du kjøpt for deg da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter

0: sommerland i Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
2: Ja!
1: Jeg gleder deg.
2: Ro!
1: Ja, ro! Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, skal vi!
1: Ja, om vi skal.
3: Ro! Ro!
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skulle det, vet du!
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
12: er blåser lysene!
11: Gratulerer med dag!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost. Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
16: Ja, litt gjerrig også, eller?
15: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
16: Jo.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
18: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
19: Ikke heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely open.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump skal vicepresident J.D. Vance representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Marius Borg Høiby blir ikke løslatt. Høiby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket og begjærte seg løslatt. Forsvarer Petar Sekulic viste blant annet til at straffen ble betydelig lavere enn aktoratets krav, og at Høiby vil være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Nå Oslo Tingrett bestemt at han ikke løslates. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favoritlisten på radioen din.
2: Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere.

0: og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
10: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
11: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Energy
1: Morning. I dag tidlig. Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det jeg tenker på, Lotte?
2: Ja!
1: Jeg gleder
2: deg. Ro!
1: Ja, ro! Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, det skal vi!
1: Ja, om vi skal.
3: Ro!
1: Ro!
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
6: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass. 09.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Dere, er det ikke nå?
14: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå?
15: Nei, men nå!
16: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
17: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
26: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
27: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
28: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
0: Hei, fisk. Jeg ny her.
1: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
3: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
4: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran er allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed, and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely open.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump skal vicepresident J.D. Vance representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Marius Borg Høiby blir ikke løslatt. Høiby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket og begjerte seg løslatt. Forsvarer Petar Sekulic viste blant annet til at straffen ble betydelig lavere enn aktoratets krav, og at Høiby vil være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Nå har Oslo Tingrett bestemt at han ikke løslates. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.

0: grad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt.

0: 39 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Buts! Buts!
8: Hva det folk butser på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
7: De kan på!
8: Buts!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
2: Ja!
1: Jeg gleder deg.
2: Ro!
1: Ja, ro! Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, det skal vi!
1: Ja, om vi skal.
3: Ro! Ro!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
11: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
13: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Tenkte å... Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
19: Toppa med
8: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det er noe vi skal gjøre, vet du.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
2: Hei du.
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
20: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: Yo, it's non-stop.
23: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back-to-back hits.
25: All the number one hits.
26: Dette Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
3: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
14: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
17: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
17: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter.
20: Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
23: Energy.

0: og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med koder Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: wake up.
1: Energy
2: Morning. I dag tidlig. Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
3: Ja.
2: Jeg gleder
3: meg
2: til det. Ro. Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
3: Ja, det skal vi.
2: Ja, om vi skal.
4: Ro.
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, stå fast med quiz her.
14: Åja.
15: Ja, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
14: Ja. Ja.
15: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
14: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
15: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. XL Bygg.
17: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
18: Vi skal ikke bare...
19: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
21: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost.
23: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Og Bø Sommerland.
25: Musikk som gjør deg glad.
26: Dette er Energy.
27: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
5: Åh,
4: jeg er klar. Åh, ja. Vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
5: Oi.
8: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
5: Åh.
8: Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
21: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
22: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
23: Gikk ikke bruktbil

og Bø Sommerland. Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Rico.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
3: Ja.
2: Jeg gleder
3: meg. Ro.
2: Ja, ro. Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
3: Ja, skal vi.
2: Ja, om vi skal.
4: Ro. Ro.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere. Der,
10: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hei fisk, jeg ny her.
12: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 X-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuget, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
19: Oi.
20: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
19: Åh.
20: Mamma, kan vi ikke?
21: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
22: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
23: We are family.
24: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
25: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
26: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
27: Å, sikkert kjempedyrt.
26: Sikkert dritdyrt.
28: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
29: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
30: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore. Hvor
13: blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handelkurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo.
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
21: Ja, litt gjerrig også, eller?
20: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
21: Jo.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
24: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
23: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
24: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
23: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
24: Ok, ha det.
22: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
25: TV2 Play, du snakker med Anne.
26: Hei, jeg står fast med quiz her.
25: Åja?
26: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
25: Oh, ja?
26: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
25: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
26: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
27: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
28: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: wake up.
1: Energy
2: Morning, i dag tidlig. Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
3: Ja!
2: Jeg gleder
3: deg. Ro!
2: Ja, ro! Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
3: Ja, det skal vi!
2: Ja, om vi skal.
4: Ro!
0: Ro!
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Vi er Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
5: Aprila Bank Band er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
7: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
18: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuget, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
19: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Steinsprut.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
9: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
15: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
11: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
12: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med.
3: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nei, nå husker jeg det, vet du.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den er klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva er den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere. Der, ja.
15: Og kaffebara. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Musikk som gjør deg glad. Non-stop.

0: deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
2: Ja!
1: Jeg gleder
2: deg. Ro!
1: Ja, ro! Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, det skal vi!
1: Ja, om vi skal!
3: Ro!
0: Ro! Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
16: Ja, wow.
15: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Steinsprut.
7: Prisbilkass.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja.
1: De går aldri på tekstfri, de.
2: Hæ? Det jo mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. We
4: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
6: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Steinsprut.
10: Rysbilglass. 0909.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Du, se på han der ute.
21: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel i så fall være når han på
21: Biltema!
22: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
23: Whoa.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy 9.

0: å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Det er uken hvor det virkelig smeller i gang. Norges kamper i VM, er det du tenker på, Lotte?
2: Ja.
1: Jeg gleder deg.
2: Ro.
1: Ja, ro. Og skal vi følge kampene her på Energy, Marte?
2: Ja, det skal vi.
1: Ja, om vi skal.
3: Ro. Ro.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
7: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skal, det vet du.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen!
18: Elsk deg da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
19: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
5: Hei.
19: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
19: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner.
17: Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: Energy.